song. E si eni keje ni asida. Are fie wo ni pa hon. Na suda mi pa ya ni sha. Mi ven fi papa wa ya me.

around. Listen. Ooh, ooh, ooh. Minti me come and unto mo. Me ya wakasiye. And ya wa. Kaya nsiye ni wa. Misilao. Aho. Mikas. Mikas enyamu.

0: Yami shira bebre. Obi ti asie. Nanso onyame kwa ne nim.
1: Wo su wadia wuti. Asori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izambamba azungolo asigi bayi izogogo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biyo wanoka. Wa woka kasafu fro dam. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba si ya toroba. Edana mazi anda ya masoa. I'm crazy.